yar se den ki sanglan di chenam bi kan kum zung de na ti ta ta nam ba chu ge san ji nong zung ba de nen chong ni ru nian chen kong wo ke long chen ji de zung bi wa nong chen ji pon ni ta dong ge li zin yin ri chu nam ba de na ta ri ge li chen ji nong de ng a ti ng ar jin de ka mo mi li chen ma xin kin ji de gu de ri wan de mang zhi zung de li ti tang an ji na ni le mo sar de ma ti ge lem zu ge ng a dan ji yu nu ge le sa ra ko zu ge yang 고르시올 다나나바초가 튼든 동참비 몬데스 데나 데릉거리 선덕의 치 토민 참비럭지 그와 토릉글랑 위생자 로로스군고 망는데인 망는데 소스름 참비럭지 스크로암 영나급 지미리 스나리와 샹킨제 도보시 디초 등고급 단진신이 특급 된식 특습이 그슴드는 아등 특급 된식 특습이 그 선든 특그 다 동거 글음든 이진이 리츠능 페퍼가스스